0: Lords, muzika wa Roma wana, nishikani, nguwana muzika nukulisa, se nakolaka na watu wote lava uza muzika huwa.
1: Zumba, em parceria com a Casa Provincial da Cultura de Inhambane.
2: Jimosi kikisimama kwa baradi Musambichi ga longro kunya Nzumba show nyalivandri hitapindra kudimingwa baradi Musambiki ulina pakasi longro kunya tamuselo nyamaganelero
3: tamuselo nyamaganelero.
4: Kizuhilo sidabunya tamuselo mwenina teku tamuselo nyakugia
5: Fernando Levi Nyatsas muito ao pango dia o mumbe muito a duas coisas garazo já o é a ganhar a silinha batiço é o dia é a outra que a outra que era o se o lange o catáque catáque o lange o louco o maluco se garazo já o dia
6: Benedita Lambo makwako. Ugiya kuna nisulunya singi kuku. Mutu numutu ege agipi misa kumongyo ni waipara kujira nyamba yade kamungana. Agugiya. Womu kujira karali mutu atumide. Ama nasilu saye. Sisi jimbili wadi. Vizinyu nyokari onongu nyokari uisilu saye nasi jimbili wadi. Angu sikoza kutavu habale aregera kujira ule. Anga nenga afuma kunzi waye. Oh, avelega, você se jimbili kwa disana na saye. Kuya, ambasi ninga shpilika sa usana na saye agumbasi hebuza. Ni furiju, wawo angu nyinga mu hebuza. Agutuma, sasapatuma kwa kutanya prezetaru. Oh, lusoma adongi sa kukugira, ange chamuse di satabu. Oh, regera gawuli avelegide kujanana, umbora jikalambafu. Umbora jikalangara. Uyu atagani ya kukugia, nasi kukane la kukugia. Ako taku mwembe la kanga nongo, kanga vizinyo.
4: Ulu hinapwa maurisu sengu kasi usegea tsamuselu watu.
7: Ugia, urako manega. Uguta akanya muti yoyo. Angaba azangariswa. Kumutu mumbe. Asimaneji kwa lugu wana kuhu. Vanya kwadi na kutaka baro mubasa mane kukhala kulunya ku kupana kukhala nyagwita gwita akhala pale na kukhuka kaombulanga kukuthava mudzulo goku kumuthava ambaro kuku uyi na kunyenywa kumuthula mane kanguzu hinzo kamuthula ento muthula kukhuka hoyu gwi ja wakwi uli na tsahigiya purki kunanga uya ne kufakambe Vamos ganhar a batu para nessa guia. Porque vamos lá no Nyago, com a Tigo Hanwanga Baba Hongo de Zoni, vai do Tuan Marina, e da Sahigia. O Hongo de Silunga Boregirela, Nyasi Savo, Yami Puanzazi, Ambarinha Sado, porque Nipuanzazi can rufa Yelagunego Yuamu, Yelagunego Yuola Putin Arjadi, para o Yakanjad. Jaba Pele Gilimutu, Hago Gia, porque Marini Gim, Bigana in Betago, Muringa by Sibiri, Hago Bera, porque Hago Gia, porque o Maro.
4: Basi mwingi ni tamuselo wako ya makava.
3: Tamuselo nyamaganelero.
1: Nzumba.
2: Ningubonga kasi kuka tamuselo ye nyamaganelero. Hitasimama ni longro kwa tunya nzumba. Gajipande kia kiasi hiyo mbedu wako zizimba pa kutuwel. Na kubanga nasa kusilvinu lambo. Kabunya piano. Olu, inapo yipi nzimu?
0: Muzika wana kwa mbela kongu. I muzika wako kene paciencia. Tola paciência, paciência. Paciência e loki nichan. Nguya ku wawan sikati, adihantina, adihamwayan. Amadini paciência taku. Achizaku, mwana wakona. Hambwacho uya tidichani. Tenga tikotangwala mwana wakona. Kumenka mwana wakona. Katenga antibilela ben anenga dukona. Mitumoni sigwazani. Entao. Nichikani inkatangu. Uchini wona kumengama hamundi henyi di hamundi chana. Kulaka uchini kongotela. Yungu anisi gwazani takarata. Se uchini wani chunga nichuangu ni. Ni ngolo uchini kongotela mbilu. Yungu ditsikudi chino upasa. Hinaja kutama. Nishika nikatango takarata munu. Machi. Uchitimisela. Hinatikota. Limbitsiku. Unazi ulomi mova. uzibula uma vyao mashitose la paciência tola ku utimisela tela paciência.

0: karatuga se ngabai papa da madublinki quando ai katana mengisi mani apo na ku panzme ya uye digital mc na ta ku sheila na ta mana longo loku interati
1: se cuidem apertem o cinto e façam boa viagem.